خیال رکھنا اپنے آپ کو. لیٹس قدام توی انسیتندن فان ان بروم موبیل سین ماندخ میدا خوان خراک بی ان آرائدنگ مت ان ترم. دات خبرده اوب ده خراف ویلم ده ریکلان ان لیتس.